0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: hikmat izlab.
1: Kichik ko'lda uch baliq yashardi. Bir kuni bu yerga odamlar kelishdi. Baliqlarni ko'rib, borib to'rlarini olib kelaylik. Bu baliqlarni tutaylik deb qaytib ketishdi. Buni sezgan baliqlardan eng aqllisi vaqt o'tkazmay dengiz tomonga yo'l oldi. Qolgan ikki baliq esa uni masxara qildi. Hoy aqlsiz, sen yo'lning yarmiga bormasdan o'lib ketasan. Yaxshisi, bu niyatingdan voz kech deyishdi. Biroq baliq ularga quloq solmadi. Ming bir mashaqqat bilan dengizga yetib qutuldi. Ko'p o'tmay, to'rlarni olib kelgan baliqchilar kelishdi va qolgan ikki baliqning ortiga tushishdi. Ikkinchi baliq, agar o'zimni o'lganga solsam qutulaman, dedi o'ziga o'zi. Qornini yuqoriga qilib tek yotdi va hech qimirlamadi. Baliqchilar uni ko'rishib, naqadar chiroyli baliq ekan, afsus, o'libdi deb uni chetga olib tashlab yuborishdi. Baliq esa asta-sekin suvga yetdi. Avloq bir joyga yashirinib oldi. Baliqchilar uchinchi baliqni quvlashga tushishdi. Nihoyat uni tutishdi. U aqlli baliqqa ergashmagani uchun pushaymon bo'ldi. Biroq endi vaqt o'tgan, g'isht qolipdan ko'chgan edi.

0: Shundaga, shu san qizingni nima deb chaqirasan? Nima deb erkalaysan, a?
1: Menmi? Men uni quyonchan deb erkalayman.
0: Quyonchan? Nimaga endi aynan quyonchan deysan?
1: Chunki quyon eng yuvosh jonivor. Bundan tashqari, nima desin, tez aldanadi, ishonib ketaveradi. Qora bo'ladi. Shuning uchun men yaxshi ko'rgan qizim quyonchan deb erkalayman.
0: Men bo'lsa qizimni san o'ylagandek hisoblayman. Uni men erkalatib bitnam, chaqiraman. Chunki u kichkina.
1: Agar bilsang, bedana qushlar ichida eng ahmog'i tupoy hisoblanadi. Yana kamiga qizingni malla sochi bo'lsa, malla soch bedanani qatta ko'rgansan.
0: Demak, undan chiqdi mani qizim 2 martalar ahmoq ekan-da,
1: ha? Ha, endi o'zingga kelding, uka.

0: Merkez Radyosu da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
2: Uf, vay başımı. Atılıp getirdi vattı, vay başım.
3: Ne mi geldi? Tinchlikmi o'rta, meni unaqa qo'rqitmagin. Ko'chadamiz, agarda chi xushingdan ketib qoladigan bo'lsang, o'zingni tashavorsang ham oldin aytib qo'y. Men seni tanimayman. Tushunding?
2: Seni tanimasin ham, men seni taniyman, Gunazo.
3: Xushingdan ketganingda qanaqasiga taniysan?
2: Mayli-de, nima bo'lsa ham og'riyotgan boshim battar og'ritmagin.
3: O'zi nimaga og'riyotdi boshing, tinchlikmi?
2: Bilmadim, kecha sinfdoshimni tug'ilgan kuniga borganda, otar qotar ko'payib ketib shekilli.
3: Ajab bo'pti. Mansiz borishi oqibati shunaqa bo'ladi. Ko'proq ich kerak edi o'rto.
2: Nima, o'shanda qoladimi?
3: Ha, qoladi.
2: Bo'pti. Bugun ham bitta joyda tug'ilgan kunga borishim kerak edi. O'shatda ko'proq charmi? Yaxshi maslahat berding, rahmat.
3: Nima, hozirgi azoblanayotganing kammi desangi?
2: O'zing aytding-ku, ko'proq aro ichsang boshing og'rimaydi deb.
3: Bora, senga gapirgandan gapirmagan yaxshi. G'avcha.
1: Ikki dugona.

Ритмо. Радіо Маркес.

0: радиосы да.
1: Яш айле.
2: Востеке.
3: Латитман.
4: Азашке.
1: Яш айле.
5: Айя-айя.
4: Mehmondorchilik zo'r bo'ldi, Ozosh.
2: Ha, Vostaka, tog'ingizchi rostdan mehmondo'st ekan, ha? Voy, eshigimiz ahvolini qarang. Kim buncha tepib tashabdi? Tovba qilim, rasvo qilib tashashibdi-ku.
4: Cho'ta, Ozosh, menimcha shu eshigimizni ahvoliga qaragandachi, onajoningiz kelib tikan ko'rinadilar.
2: Voy, sizning eshigingiz rasvo bo'lsa, meni oyimmi nima aybi bor? Nimaga doim mana shunaqa gaplarni gapirasiz?
4: Yo, Ozosh, hazillashdim. Xafa bo'ldingmi?
2: Sizchi? O'zi meni oyimni gapirguncha o'zingiz tog'ingizni biling. Itqir tepa ekan.
4: O'zini tog'am bilasanmi? Tog'am professor. Ko'p fikrli edilar. Aqlli kishini. Mana shunaqa fikrlar qiynagani uchun, o'sha fikrlarni har biriga javob topgani uchun uni choshlari shunaqa tez to'kilib ketadi.
2: Qarangki, shunaqa deng. Emay qarang, vostiga sizning sochingiz nima to'kilyapti bo'lmasam?
4: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir podsho vazirlikka munosib kishi qidira boshladi. Eng yaxshi nomzodni tanlash uchun bir sinov o'ylab topdi. Saltanatidagi eng katta darvozani qal'aga keltirishni buyurdi. Bu ulkan temir eshikni ko'rganlar hayratdan yoqa ushladi. Saroy ayollari, turli amaldorlar, donishmandlar yig'ilgan majlisda podsho shunday dedi: "Katta darvozani ko'rgan bo'lsalaring kerak. Uni bekorga olib kelmadim. Uning eshigini ocha bilgan kishini vazir lavozimiga tayinlayman. Shuncha odamning oldida uyatda qolishini o'zlariga ep ko'rmay, bu yog'i nima bo'lar ekan deb kuzata boshlashdim." Donoligi bilan nom qozongan ba'zi bir kishilar darvozani bir qur aylanib ko'rdilar-u, ammo eshikni ochishga harakat ham qilmadilar. Ko'pchilikning hafsalasi pir bo'ldi. Donishmandlar voz kechgan ishga urinishdan ne naf. Biroq shu payt bir yasovul podshodan izn so'radi. Ruxsat olgach, dadil borib dastakni tortdi. Eshik osongina ochildi. Darvoza hatto qulflanmagan ham ekan. Shunchaki o'z holiga yopib qo'yilgan ekan. Yasovul o'ziga ishonchi, dadilligi tufayli yuksak martabaga erishdi. Hayotda aynan shunday vaziyat uchrashi amrimahol bo'lsa-da, shunga o'xshash holatlarga tez-tez duch kelib turamiz. Tavakkalchilik, ikkilanmay olg'a qadam tashlash bizga muvaffaqiyat keltirsa, jur'atsizlik va qat'iyatsizlik afsus va attanglarga sabab bo'ladi.

0: Hangoma ustalari.
1: Xitoyda 1.5 milliard aholi yashaydi. Hamma xitoyliklar xotinini kompyuterga solib deymiş. Tekshirib, rostam o'g'ilmi, rostam tug'ilaversin. Qiz bo'lsa to'xtatib o'ylab ko'rishimiz kerak. Hamma o'g'il ko'ryapti deymiş. Endi tasavvur qiling, butun Xitoyda o'g'il tug'ilaversa, 1.5 milliard odam 3 milliard bo'lib ketgan o'g'il qop qora erkaklar, hamma erkaklar, ayol qiz yo'q, biror dona ham yo'q. Keyin nima bo'ladi? Keyin O'zbekistonga qarab sekin kelaveradi. Nima uchun? Chunki O'zbekistonda qizlar ko'p tug'ilyapti. O'zbekistonning 47% aholisini erkaklar tashkil qilar ekan, 53% aholisini xotin-qizlar ekan. Qarang, keladi gumbir qasr to'y, ha? Nima bo'lyapti? To'y bo'lyapti. Qanaqa to'y? Palonchi qizini chiqaryapti. Voy, qayerga chiqaribdi ekan? Xitoyga. Ana o'zimizni Xitoy qishloqqami? Qana Xitoy qishloq? Xuddi Xitoyni Shanghai degan joyga chiqaryapti. U Shanghai qayerda u? Shunda Gonkongning tepasida. Voy, Gonkongni ham bilasizmi? Ha, bilamiz. Qaysini o'sha qa tushgan-ku? Ana to'y, ana tomosha. Ketdi. San'atkorlar samolyotga uchib ketgan, ayollarchi to'ydan to'ri oldin avtobusga o'tirib jo'nab olishgan. To'rt avtobus to'ri oldin olib ketgan. Sheriz Chimkent, bunaqasiga Jambul bilan o'tib, mamlakasiga aylanib, Olmataga borib, Olmatadan mamlakasiga aylanib borib, Uyg'uristonga tushib, Uyg'uristonni Urumchisidan borib, nariyoqqa qarab yurib, tog'larni bag'rimi, toki narigi chetdagi dengiz bo'yidagi Shanxayga yetib borguncha to'ri bo'ladi. To'yda o'tkazib, ertasiga biz qaytamiz, ko'l uzoq bizga ruxsat berib. To'kaguncha yana xat-xabar, ha, kelin o'g'il tug'di. Yana o'sha 4 ta avtobus ketdi qaytmay. O'g'li 5 to'yisini o'tkazib olib, rosa qaytib kelib, shu Olmataga kelgan payt yana telefon, ha, qaytinglar, sunnat to'y qilyapmiz. Yana qaytdi orqaga. Ayollar, shu paytgacha dunyoni ko'rmadim, bir ko'rib olay. Rosa ko'rdim, enamni ham ko'rdim, dunyoni ham ko'rdim. Ketyapti.
2: Hangoma ustalari.

0: yagona anglang. Qisqa satrda.
1: Erkaklar ayollarni deb yo'qotgan hamma aqlga ega bo'la olganlarida ayollar naqadar aqlli bo'lardi-ya.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bahor keldi. Bu vaqt insonning endigina oila qurib, muhabbatdan masrur bo'lib yurgan onlarni eslatadi. Daraxtlar kurtak otib, gullarga burkandi. Bu vaqt esa inson qurgan oilasida o'z o'rnini topib, baxt nima ekanligini his qilayotgan, baxtli oilada esa yana bir jajji inson dunyoga kelish arafasida turganini eslatadi. Sekin astalik bilan kunlar isib, gullar meva tuga boshlaydi. Bu meva esa quyoshning iliq bag'rida kattalashadi, shira oladi. Chiroyli, sog'lom ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Inson bolasi ham xuddi shu mevadek. Agar bola baxtli oilada dunyoga kelib, ota-onasining iliq bag'rida, ularning mehri, e'tiborida bo'lib, yaxshi parvarish etilsa, kelajakda albatta o'qimishli, bilimli, zirak, o'z vatanining haqiqiy sog'lom farzandi bo'lib ulg'ayadi. Sog'lom farzand esa sog'lom kelajakdir.

0: ovsinlar xayol surib o'tirishibdi. Kelinlardan biri gap boshladi.
1: Ey, ovsinjon.
2: Ha.
1: Turmush o'rtoqlarimizga rosa havasim keladi-da.
2: Hoy, nimasiga havasiz keladi?
1: Erkaklarga yaxshida. Hovli supurishmaydi, ovqat qilishmaydi, kechalari bolaga qarashmaydi, kuni bo'yi ko'chada yurishadi. Manzada?
2: Nimasi yaxshi buni? Men, misol uchun, ayol kishi bo'lib tug'ilganimga shukur qilaman. Baribir ayollarga maza.
1: Nimasi maza?
2: Mana qarang, birinchidan, biz erkaklarga nisbatan ancha chiroylimiz, to'g'rimi?
1: To'g'ri.
2: Ikkinchidan, biz erlarimizga qaraganda boyroqmiz. Chunki ulardan xohlagancha pul olishimiz mumkin.
1: To'g'ri.
2: Uchinchidan, ertalab turganda bizda hech qachon soqol olishim kerak degan muammo bo'lmaydi.
1: To'g'ri. Mana to'g'ri aytdingiz, o'zi. Juda to'g'ri gap. Yana bittasi bor.
2: Xo'sh,
1: yana bittasi bor.

يا حبيبي يا حبيبي.

0: hikmat izlab.
1: Abdurahim chor yo'lidan ketib borar edi. To'satdan ko'zi yo'l chetidagi mashinaga tushdi. Unda bir qariya ayol o'tirar, atrofga chorasiz alanglardi. Yigit mashinaning yoniga kelib, eski ulovni to'xtatdi. Ayol qo'rqib ketdi, chunki shuncha vaqtdan buyon hech kim unga e'tibor bermagan, yordam qo'lini cho'zmagan edi. Bu odam biror yomonlikni ko'zlamaganmikan? Assalomu alaykum. Mening ismim Abdurahim, deb o'zini tanishtirdi yigit. Sizga yordam beraman, onaxon. Ungacha mening mashinamda o'tirib turing, ozroq isinib olardingiz. Yigit mashinaning uyoq-buyog'ini tekshirdi. Bo'ldi. Yo'q, unaqa vahimali narsaning o'zi yo'q ekan. G'ildirak tekshiribdi xolos. Biroq qariya ayol buni qanday to'g'irlashni bilmay ancha azob chekkan ko'rinadi. Abdurahim cho'kkalab mashina ostiga qaradi. Qulay joy topib ko'tarmani qo'ydi. So'ng qo'llarini kuk-kuklab isitgach ishga kirishdi. G'ildirakni almashtirib bo'lgach yuziga tabassum indi. Muammo hal bo'lganini ko'rgan ayol sizga nech pul berishim kerak deb so'radi. So'ng shosha-pisha qo'shib qo'ydi. Tortinmay aytavering, qanchaligining ahamiyati yo'q. Abdurahim shunday javob berdi. Xijolat bo'lmang, hech narsani keragi yo'q. Men bir yordamga muhtoj odamga ko'maklashdim xolos. Mening o'zimga shu paytgacha qancha odam yordam qo'lini cho'zgan. Birgina Xudoga ayon. Agar minnatdorchilik bildirishni juda ham xohlayotgan bo'lsangiz, yordamga muhtoj biror odamga duch kelsangiz, unga yordam bering va meni eslasangiz, shuning o'zi kifoya. Ayol qayta va qayta rahmat aytdi va mashinasiga o'tirdi. Bir necha chaqirim yurgach, bir restoranga ko'zi tushdi. Yo'l oldidan biroz isinib, tamaddi qilib olish niyatida restoranga kirdi. Unga xizmat qilgan juvon juda istarali ekan. Kun bo'yi oyoqda tik turgan bo'lsa-da tabassum bilan muomala qildi. Ishi ham, homiladorligi ham, kundalik tashvishlari ham undagi muloyimlikni yo'qota olmagani shundoq ko'rinib turardi. Ayol ovqatlanib bo'lgach, haqqini ortig'i bilan to'ladi. Qaytim olib kelgunicha esa restoranni tark etgan edi. Uning ketib qolganini ko'rgan juvon hayratda qoldi. Shu payt ko'zi stol ustidagi qog'ozga tushdi. Unda yozilganlarni o'qigan juvonning ko'zlari yoshlandi. Hayron ham, xijolat ham bo'lmang. Men shunchaki yo'l usti kirgan edim. Bugun menga bir inson samimiy yordam qildi va men ham sizga beg'araz yordam qo'lini cho'zdim. Agar chindan ham menga minnatdorchilik bildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu oqibat rishtasini uzib qo'ymang. Vaqt kelib biror muhtoj kishiga ko'mak bering. Juvon xatni o'qib bo'lgach, sochiq ostida bir dasta pul turganini ko'rdi. Yuragi to'lqinlanib, hayrat hayajonga tushdi. Bu notanish ayol u va eri anchadan buyon pulga zorqib yurganini qanday sezdi ekan deya o'ylab qoldi. Juvon uyiga kelgach, eriga mamnunligidan yal-yal yonib boqdi va ichki bir ishonch bilan dedi: "Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz yaxshi odamsiz, Abdurahim aka. Yaxshilik zanjirini uzmaylik."

hayotda nelar bo'lib o'tmas, qara. Umr daryo bizni bir on kutmas, qara. Ota rozi, xudo rozi derlar, bu rost bolam. Oxirating o'zing obod qilgin bolam. Mendan ko'ra ko'proq otang rozi qilgin bolam.

0: Caz Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa. Asıl adı.
1: İki Gorner.
3: Xo'sh, qani, televizorda nima berayotgan ekan? Voy, men yaxshi ko'rgan serial boshlandi-ku. Uf, isib ketdi, derazani ochib qo'yiki, mazza qilib ko'rib o'tiraman. Ana, o'zi ham ko'chada zo'r shamol bo'yotdi-de. Voy, qaysi ahmoq tosh otdi? Hozir ko'rsataman.
2: Nazo, qalaysan? Bu men edim.
3: Esing joyda emasmi, zoda? Televizorimizni ekranni sindirding-ku.
2: Hech narsa qilmaydi. Nimaga xavotir olasan?
3: Uydagilarga nima deyman endi? Tompoming ketganmi? Mana shu toshchi xos kallinga mo'ljallab otayman.
2: To'xta. Men jahling chiqardi. Oldinga kirib olib, keyin gaplashamiz hozir.
3: San bilan gaplashadigan gapim yo'q. Sanimi?
2: Nazo, to'xtagan otmay tur toshchi. Qaragin, xat o'rab otganmi? Ochib o'qib ko'rgin.
3: Qanaqa xat? Ha, mana ekan. Qani, yangi televizor sotamiz. Iya, qanaqa televizor sotasan?
2: Uyda bitta ortiqcha televizorimiz bor edi, o'shanida.
3: Bizani televizorimizni buzib, o'zingni molingni o'tkazmoqchimisan hali?
2: Ha, endi biznesda o'rta.
3: O'zi o'sha televizoringiz yaxshi ishlaydimi?
2: Ha, zo'r ishlaydi. Faqat ekranni xiraligini, kolonkani dizillashini, ichidagi sxemasini buzilganini hisoblamasa, rassa zo'r ishlaydi, o'rta.
1: 2 dugo

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Inson uchun dunyoda eng muqaddas zot bu onadir. Vatan so'zi oldidan ham ona so'zi qo'shiladi. Zero insonning tuqqan onasi bitta bo'lgani kabi vatani ham yagonadir. Go'zal yurtim, O'zbekistonim, sen ham farzandlaring uchun yagonasan.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: katta kelin ovsiniga maqtanib dedi.
1: Voy. Bilasizmi ovsinjon? Menchi, hozir bir gazetada zo'r maqola o'qidim-da.
2: Voy, qanaqa maqola ekan?
1: Ayol kishi sog'lom, chiroyli bo'lishi uchun, ya'ni uzoq umr ko'rishi uchun nima qilish kerak? 100 yoshga yetish uchun nima qilish kerak degan maqola. Hammasini yozishganda.
2: Yo'g'e. Rostdan-a?

0: ma ustalari.
1: Ortiqjon.
2: O!
1: Otu!
2: Boryapman!
1: Otu! Bratchka!
2: Boryapman!
1: Qatti edingmi?
3: Boya bolalarning gapini eshitdingizmi?
1: Ha. Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar
3: deydi. Ular so'ragani mayli, bir qo'yil qoldiringlar deyapti-da.
1: Bo'ldi. Nima qilamiz?
3: Shunga menda taklif bor.
1: Xo'sh,
3: ikkita tilda gapirsak.
1: Ikkita tilda gapirasiz? Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
3: Ikkita tilda deganim, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
1: Ha, chet tilimi?
3: Ha.
1: Uchta chet tilini bilamanmi?
3: Yo'g'i.
1: Ha, maqtanishmasin, men uchta chet tilini bilaman.
3: Qaysilari? Qaysilari?
1: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
3: Ha, ingliz tilida biror narsa deyinchi.
1: Nima dey?
3: Ha, nima bo'lsa ya. Qa?
1: Bonjour, madame.
3: Ha, bu fransuzcha yo.
1: Ya, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
3: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
1: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
3: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
1: Maktabda 5 olganman.
3: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
1: Der qurbaqa? Der botqaqin. Der shalap, der shalap, der shalap.
3: Der-der aytmasa nemischa o'zbekcha nega bakalar?
1: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
3: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
1: Yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
3: Undan bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
1: Sevgini tarjima qilish juda oson.
3: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
1: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
3: Я люблю. Люблю.
1: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
3: Ha.
1: Rus tili juda boy til.
3: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
1: On один ведро человек.
3: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
1: Прямо за ди папой солнце увидит он.
3: Yaxshi-ya? Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Ay, ay, Vostaki, nima bo'ldi? Ertalabdan beri nastroyingiz yo'qmi? Uxlolmadingizmi deyman? Voy, bu namuncha qovog'ingizdan qor yog'layapti. Nima bo'ldi?
4: Ey, kechqurun bir g'alati tush ko'rdimman.
1: Qanaqa tush?
4: Bilasanmi, ozoda tushimda ko'p pul topganman. O'sha hamma topgan pullarimni olib kelib, senga beraman.
1: Yo, zo'r-ku, Vostaki. Oyimchi har doim aytardilar-da, erkak kishining tushi o'ngidan keladi deb.
4: Men ham shundan xavotirdaman-da.
1: Voy, nimaga?

0: hurmat izlab.
1: Kunlarning birida sut solingan kosa onaning qo'lidan tushib ketib sindi. O'g'il bor ovoz bilan onasiga baqirdi va g'azab bilan xonani tark etdi. Ona kichik bir maktub bitdi. O'g'il ko'chadan qaytganda ona odatdagidek kursida o'tirgancha uxlar, maktub esa ko'ksida turgan edi. O'g'il asta maktubni qo'liga olib o'qiy boshladi. O'g'lim, mehribonim, ko'zimning quvonchi. Afsuski, men qarib qoldim. Qo'llarim qaltirab, ovqat kiyimimga to'kilib ketyapti. Endi oldingidek tetik, chiroyli emasman. Sendan iltimos, meni tushungin. Libos va poyabzalimni o'zim kiya olmayapman. Iltimos, menga yordamlashgin. Oyoqlarim ham yurishga qiynalyapti. Sen yurishga harakat qilgan paytlaringda yiqilib ketmasliging uchun qo'llaringdan necha marta ushlab olganimni bir esla. Sen bilan gaplashganimda meni xursand qiladigan birgina narsa sening yoningda ekanimdir. Bolaligingda kulgularing bilan meni xursand qilarding. Bugun ham tabassuming mendan darig' tutma. Seni tuqqanimda yoningda edim. Vafot etar chog'imda ham yonimda bo'lgin, bolam.

0: shumtaka ajoyib bola. Bahonani joyiga qo'yadi. Ba'zan uni mehribonchiligi tutib qoladi-yu, baribir eski odatlardan voz kecha olmaydi-da.
1: Ha, shumtaka, tinchlikmi? Sog'misan?

0: me double that.
1: Тинглей. Қысқа сатырда. Маноны аңлай. Қысқа сатырда.
2: Ayollarni yaxshi biladiganlar optimizm bilan yashay olishmaydi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Har yakshanba butun oilamiz bilan uyimizni tozalaymiz.
4: Derazalar yuvib bo'lindimi? Hozir pardalarni osaman.
5: Oyjon, men gullarga suv quyib bo'ldim. Yana nima qilay?
3: Biz xonadonimizni tartibli va fayzli bo'lishiga birgalikda intilamiz.
4: Biz farzandlarimizni birgalikda tarbiyalaymiz.
5: Oyjon, qarang, qanday chiroyli daraxt tizdim. Dadam o'rgatgandi.
3: Ha, Umida, juda chiroyli chiqibdi.
4: Bugun yaxshi kun bo'ldi. Gulnoza, keyingi dam olish kunlari teatrga borishimizga qanday qaraysan? U yerda hozir bolalar uchun qiziqarli spektakl bo'layotgan ekan.
3: Juda yaxshi bo'lardi. Bolalar ham xursand bo'lishadi. Biz ahil oilamiz. Bir-birimizni sevamiz va ardoqlaymiz.

0: Cuma kuni kechqurun katta kelin ovsinini oldiga xafa bo'lib keldi.
1: Ha, ovsinjon, nimaga xafa ko'rinasiz, tinchlikmi?
2: Bugun

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ortiqjon. Ortu.
3: Boryapman.
2: Ortu. Bratchka.
3: Boryapman.
2: Qayerda edingmi?
4: Boya bolalarning gapini eshitdingizmi?
2: Ha. Nimani so'rashdi shular? Nimani aytib beringlar
4: deyapti? Ular so'ragani mayli, bir qo'yil qoldiringlar deyapti-da.
2: Bo'ldi. Nima qilamiz?
4: Shunga menda taklif bor.
2: Xo'sh,
4: ikkita tilda gapirsak.
2: Ikkita tilda gapirasiz? Ikkinchi tilingizni chiqaring-chi.
4: Ikkita tilda degani, men o'zbekcha gapirsam, siz boshqa biror.
2: Ha, chet tilimi?
4: Ha.
2: Uchta chet tilini bilamanmi?
4: Yo'q.
2: Ha, maqtanishmasmi, uchta chet tilini bilaman.
4: Qaysilari? Qaysilari?
2: Ingliz tili, nemis tili, rus tili.
4: Ha, ingliz tilida biror narsa deyingchi.
2: Nima dey?
4: Ha, nima bo'lsa ya. Qa?
2: Bonjour, madam.
4: Ha, bu fransuzcha-yu.
2: Ya, unda to'rtta chet tilni bilar ekanman.
4: Ingliz tilida sigirni balasi buzoq nima bo'ladi?
2: Inglizlar buzoqqa indamay turadi. Konkret sigir bo'lganidan keyin cow deyishadi. Shunaqa xalq inglizlar.
4: Ha, nemischani ham bilaman dedingizmi?
2: Maktabda 5 olganman.
4: Nemis tilida qurbaqa botqoqda sakrab-sakrab yuribdi. Qanaqa bo'ladi?
2: Der qurbaqa, der botqakin, der shalop, der shalop, der shalop.
4: Der-der aytmasa nemischa o'zbekcha deb gapakan.
2: Juda oson. Men yarim soatda o'rganib olganman.
4: Ruschani ham bilaman dedingizmi boya?
2: Yo, yigitlar armiyada o'rganadi-yu hamma.
4: Unda bunday qilamiz. Tasavvur qiling, men bir rus qizini sevib qolib, sevgi izhor qilaman. Siz tarjimon.
2: Sevgini tarjima qilish juda oson.
4: Qal. Yaxshi qiz, men sizni yaxshi ko'raman.
2: Хорошая девочка, я вас хорошо вижу.
4: Я люблю. Люблю.
2: Люблю desa ham bo'ladi, zarurga вижу desa ham bo'ladi.
4: Ha.
2: Rus tili juda boy til.
4: Xo'p, davom etamiz. Men bir faqir yigitman.
2: On один ведро человек.
4: Да. To'g'risi, haliga dadamni orqasidan kun ko'raman.
2: Прямо за ди папой солнце увидит он.
4: Yaxshi-ya?
0: Hangoma ustalari.

0: Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vasteke, kino yaxshi bo'yapti mı?
3: Xotinni bilib qolmadimi?
2: Yo, bilib qo'ygani yo'q, o'tir.
3: Bilib qolsa-chi o'ldiradi.
2: Hamma hamchi senga o'xshamagan.
1: Nimaga?
2: Hamma ham erini kuzatib yurolmaydi, senga o'xshab.
1: Ne doğru?
2: Ha, etgancha ertagacha kinoga bilet olib keldim, 3ta. Tushamizmi?
1: Voy, ikkitasiga siz bilan men tushsam, bittasiga kim tushadi?
2: Mabodo-da, hali kino yoqmay qolsa, ikkita kreslaga men yotib uxlab turaman.
1: Vasteke, undan ko'ra keling, o'sha bittasiga dugonam Nargiza bor, o'shani chaqiramiz.
2: Yigit ruxsat beradimi buni ish qilib?
1: Voy, yigiti yo'q, eri o'ldirib qo'ydi.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kambag'al dehqon oshqovoq ekibdi. Polizda oshqovoqlardan biri shunday katta bo'lib yetishibdiki, bunday katta oshqovoqni ko'z ko'rib quloq eshitmagan ekan. Dehqon o'zida yo'q xursand bo'libdi. Ammo bunday katta, ajoyib oshqovoqni nima qilsa bo'ladi deb o'ylanib qolibdi. Uni Xoqonga hadya qilishga ahd qilibdi. Bir amallab Xoqonning ko'shkiga borib, hadyani unga ehtirom bilan topshiribdi. Xoqon ham bundan xursand bo'libdi. Xursandchiligi ko'z ko'rib quloq eshitmagan katta oshqovoqni olgandan emas, balki shu dehqon o'zining eng yaxshi deb bilgan sovg'asini samimiyat bilan unga hadya qilib berganida. Shunga yarasha Xoqon ham unga munosib javob qaytarmoqchi bo'libdi. Unga bir qancha duruv marvaridlar solingan qutini hadya qilibdi. Dehqon ham rahmatini aytib, xursand bo'lgancha uyiga qaytibdi. Yo'lda unga bir hasadgo'y inson yo'liqibdi. Dehqondan xursandchiligining sababini so'rab, bilib olgach, hasaddan ichi yona boshlabdi. Hali to'xtab tursin, bu yaramas qaydagi yo'q bitta oshqovoq bilan shuncha hadya erishgan bo'lsa, men Xoqonga eng zo'r otimni olib boraman. Hadyaning kattasini ana shunda ko'rasan, debdi. Otxonadan otini chiqarib, uni yetaklagancha mag'rur holda Xoqonning ko'shkiga boribdi. Xoqon ushbu kimsani zimdan kuzatib, maqsadini, niyatini bilib qolibdi. Olib kelgan sovg'asini qabul qilgach, shunday debdi. Endi senga ham munosib hadya bersam. Bu shunday narsaki, ko'z ko'rib, quloq eshitmagan ajoyib narsa. Yaqinda bir dehqon menga sovg'a qilgan edi. Kattakon oshqovoq. Shuni senga hadya qildim. Shuni esdan chiqarmangki, amallar niyatlarga bog'liqdir. Niyat katta amallarga nuqson yetkazib, kichik qilib qo'ygani kabi, kichik amallarni ham kattalaridan a'loroq qilib qo'yishi mumkin.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: Natural Saint Catcher.
1: Merkez Radyosu'da.
2: Fıldır geç.
3: Menga qara shun.
4: O xo'jayin, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Ani, kompyuteringiz yo'q?
4: He? Yo'q-ku, kompyuter.
3: Yo'qmi? Yaxshi, ani internetingga ulan.
4: Ulanganman, xo'jayin, ulanganman.
3: Bo'lmasa ani, ish nima edi? Ishga kirish.
4: Job.ru.
3: Ha, job o'z g'alcha.
4: Ha, job.ru.
3: Shu saytga kir.
4: Ha, xo'jayin?
3: Kirdingmi?
4: Ha?
3: Endi shatdan o'zingni mutaxassisingga mos ish topchi.
4: Ha. Mana bitta ish bor ekan mening mutaxassisligimda.
3: Topdingmi?
4: Ha.
3: Hadi endi ishdan bo'shash haqida ariza yoz.
4: Nima? Xo'jayin? Xo'jayin.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kars Radyosu'da.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zoha'da.
3: Asıl Zoha'da bola qosinchi ketdi, hozir kech tushib qoladi.
1: To'xta, qo'limga nimadir ovoling Azo.
3: Nima olmoqchisan? Yana ko'shanib yurishingami?
1: Yo'g'e, uydan qanaqadir belgi ovoli. Ha, mana bo'ldi. Devorimni ko'chgan joy bor ekan, o'shani oldim.
3: Qo'yib, o'rtoq, nima qilasan bunaqangi narsalarni?
1: Kecha gazetada o'qigandim, murdalar kechasi shahar aylangani ko'chaga chiqishsa, qullariga qabr toshini ovolishar ekan.
3: Nima endi?
1: Shaharda nima ko'p, militsiya ko'p. Pasport so'rab qolishsa ko'rsatishadi.
3: U tente, uli murda bo'lsa, pasporti bo'lmaydi. Asan odamsan-ku, pasportingni ol, kesa olgandan ko'ra.
1: Yo'de, pasportim.
3: Qani, qatga tashab kelgansan?
1: Qabristondanchi ro'yxatdan o'tkazib qo'yishga bergandim. O'tda ham joylar defitsit ekan, nazo. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Mana, mana senga. Mana, ha, qanday bo'lar ekan? Qonga belandingmi? Mana, mana. Ey, qochdik, qochdik. Ux, oz qoldi. Voy, voy, voy. Ux, yaralandim-ku. Eh, endi o'zingdan ko'r. Yana yutqizdim. Men bilan o'ynayotgan kim ekan, ha? Agar yonimda bo'lganida basharasiga shunaqa tushurardim. Eh, siz yutqizdim, yutqizdim, yana yutqizdim. Yutqizdim.
5: Aka ayam.
6: Bor, bor, yo'qol. Eshikni yop orqasidan. Yop.
2: Zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi o'yinlar insoniy sifatlarni yemiradi. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: Katta kelin oshxonada ovqat qilyapti. Oldiga ovsini xafa bo'lib kirib keladi.
1: Ha, ovsinjon, nima bo'ldi? Qovog'izdan qor yog'yapti. Tinchligimi?
2: Yanada erim xafa qildilar.
1: Yana ya?
2: Ha.
1: Nima dedilar bu safar mullakam?
2: Mullakayiz?
1: Ha.
2: Keyin seni hozir do'stimi to'yiga olib boraman dedilar.
1: Nima bo'pti? Buni nimasi yomon?
2: Yaxshi. Siz bu yog'ini eshiting.
1: Xo'sh,
2: do'stimni to'yiga boramiz dedilar.
1: Ha?
2: Men vaqtliroq aytmaysizmi, nima kiyaman? Kiyimim yo'q. Keyin do'stingizga nima sovg'a qilamiz? Oldiroq aytganingizda biron bir sovg'a olardim dedim.
1: To'g'ri aytibsiz. Keyinchi?
2: Keyin ular qanaqa sovg'a? Hech qanday sovg'ani keragi yo'q. Men seni do'stimni to'yi degan kinoga olib chiqmoqchiman. Bu kino-ku dedilar.
1: Bormaysizmi? Do'stimni to'yiga.
2: O'zlari boraversinlar o'sha do'stlarim to'yiga.

0: hurmat izlab.
1: Bir bola faqat sinf emas, butun maktab bo'yicha eng kambag'al oiladan edi. O'qituvchining jahlini chiqargan narsa ham shu. O'zi nima ahvoldayu, kim bo'lsam ekan mavzusida 7 betli insho yozibdi. Yonida ilova chizmasi ham bor. Yo'qchilikka mo'ljallangan kattakon ferma. Insho 0 baho bilan egasiga qaytdi. Bola hayron bo'ldi. Dars tugagach o'qituvchining oldiga kirib, "Nega bunday baho qo'yganini so'radim. Yozganlaring yoshingga to'g'ri kelmaydi. Holingga qarab orzu qilsang bo'lmaydimi? Sen o'ylayotgan ferma uchun katta mablag' kerak. Oldin yer sotib olish kerak. Keyin otlar, yem-xashak, xullas, xom xayollarni qo'yib, inshoni boshqatdan yoz." Bola xafa bo'lib uyiga qaytdi. Uzoq vaqt o'ylanib turdi. Ertasiga esa yozganlarini eski holatda o'qituvchisiga olib bordi. "Siz bahoingizni o'zgartirmang. Men esa orzularimni", deya yillar o'tdi. Endi nafaqaga chiqqan o'qituvchi kattakon fermasiga hayratlangancha qarab turar. Ichkarida bir paytlar orzulari uchun 0 baho olgan sobiq o'quvchisi hashamatli uyda o'tirardi. Ro'parasidagi devorda esa inshoga ilova qilingan yilqichilik fermasining ramkaga solingan chizmasi bor edi. "Orzu qilishdan to'xtamang va uni amalga oshirish uchun bor kuch g'ayratingizni ishga soling. Ishoning, kun kelib ular albatta amalga oshadi."

0: Qayolada yuribsan shumtaka? Mana bu yerda hamma ish mani boshimga qolib ketdi-ku. Mana bu yerda o'tirib, men ssenariylar hammasini ko'rib chiqishim kerak, men yozishim kerak. Buning ustiga, mana bu soat mani boshimga tushib ketishiga sab qoldi. Qayerda yuribsan?
1: Shu soatga ham hayronman. Doim orqada qolib yuradi.
0: Ha?

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangama ustaları. Bir şopur akamız çarçap gelip uklayıp ötse Tüşüde Bolt bilen gaykeni tuy buletkenmiş. Tuya bir katta moşana teyide buletkeneken garajdeni katta tuy eşikteki de halkın külüçüde katta mihman kutu oturttu. Mihmanlar katar keli yaptı. Şimdi kudalardan mantropka, atvelka, nazik mihmanlardan benzin nasos, karbüratör, akümülatör, radyatör, motor, adeni stol. Şimdi ularga spes zakaz stol, dahshat sali dol, jitkislar, motorni maslalar, 93 benzili. Vaqshi, dahshat ham yo'q endi. Tozasi tortilyapti. Hamma kayf. Kolonkalarni o'rniga kanistrlar qo'yilgan hopis pachimlik emish. O'rtakash benzin tortadigan shlanka emish. Birdan to'y boshlanib, o'rtakash boshlab qopdi-yu. Assalomu alaykum aziz temir tersaklar, nazakchilar. Mana bugun bahonada ajoyib bir to'yxona turibmiz. Ushbu to'yxonamizda sababchilari Boltjon va Gangaxonlarning nikoh va visol oqshomlarida turibmiz. Biz o'zimiz nomimizdan shu kelayotgan baxt, taxt va 10 ta gayka naq tilaymiz. O'z uzlardan ko'paysin. Bolt Gangaga o'xshagan farzandlar bersin. Borgan joylardan qotib kelsin, hech qaysi kulich ularni ajrata olmasin. Endi navbat san'atkorlarga. Hozir navbat to'pchilikka tanish bo'lgan ajoyib ovoz sohibi o'zlarini shaqir shuqurlari bilan tanib kelayotgan Pachimlikbek desa Pachimlik chiqib kelib qo'shiq aytayotganimiz. Dahshat to'y. Endi to'yni o'rtasida ikkita qudani olib chiqib, ikkita quda idit suda deb ikkita onani olib chiqib o'tkazib qo'yib, mana bugun Boltday o'g'lis gaykaday qiz bilan baxtli bo'lib kelsin iloyim, baxtli bo'lsin. U bu marhamat onajonlar, to'ylar sizga. Marhamat desam, haligi hopizam boshlab qopdi-yu, zapchas bo'laman deb hammani kuydirasan, kuyganda fakirlarni yana yondirasan, u dod va o'ynab o'yin kulgi zo'r dahshat chiroyli o'tib haligi yor-yor sadolari ostida chimildiqqa kuzatib kelyapsa, chimildiq ham bir yama emish. Tursa, bunday qarasalar, Boltga gaykani rezasi to'g'ri kelmasmish. Buniki quribmi? Buniki melki. Appa, shuncha to'y, shuncha dabdaba, shuncha narsa, hammani bo'sh qotgan. Nima qilish bilmay tursib, desa aytib to'xtaydi. Mahallamizda bir yoshi ulug' inson bor, shuni chaqiraylik. Kim? Gazovoy kulich olib kelaylik. Bu narsa tushildi. Ustammi? To'g'ri ayting, kallanga qo'yin deb gazovoy kulich olib kelsalar, aka, mana shunaqa bo'ldi, mana shu ikkita oila kelishmayapti, rezasi to'g'ri kelmayapti bir-biriga. Shuni bir narsa qiling desa, yo'q, man birovni oilasiga qo'shilolmayman. O'zi er xotinni o'rtasiga tushgan bo'lsa odam ahmoqda, man qo'shil. Aka, shuncha to'y, shuncha xarajat, bir narsa qiling desa, bo'pti deb haligi gazi kulich ham gaykaga bo'lti qo'yib, rezvonni bitta buragan ekan, qars qilib ketibdi-yu. Shunday shopir ekanmiz, ko'zlarini ochsalar, tepalarida xotin turgan emish. O'yling, o'yling, shuncha ishasizmi? Tashqariga chiqsangiz, qizizga sovchilik kelgan, ularga nima deydi? Bir og'iz gapirmaysizmi desa, xotin, surishtirmadingmi? Menga qara, borib surishtir, rezvasi to'g'ri kelsa berib yubor degan ekan.
0: Hangoma ustalari.

0: 누가 왔냐?
1: 난 좋아. 왔어 좋대. Nazo, yangi ishlarga o'rganib ketdingman?
2: Qatta, hammasi jonimga tegdi.
1: Nimaga endi zo'r-ku, sani ishing.
2: To'g'ri, zo'rlik zo'ru, lekin uni boshlig'im menga baqir urishib, bapshi jonimga deb ketdi.
1: Voy, senga baqirsa, sen ham baqir. Ustasan-ku, bunaqa narsalarga o'rtoq.
2: Gapirdim, sal bosilgandek bo'ldi.
1: Nima deding?
2: Maslida yarim stavka ishlayman. Shunga yarasha, siz ham menga ovozingizning teng yarmini pasaytirib gapiring. Iloji boricha kamroq ko'rinishga harakat qiling. Dedim.
1: Vay, boplapsan-da, o'rto. Endi nima bo'ldi? Joyiga tushib qoldimi?
2: Ha, rasa tushdi joyiga. Hujjatlarga qo'l qo'ydiraman desam, direktorim mendan qochib yuribdi. Tutishim rasa ham qiyin bo'ldi endi.
0: 2 dugona.

0: satrda.
1: Ayollar o'ta optimiz. Shuning uchun ular uzoqroq yashashadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'g'lim, ukangga qarab tur.
5: Oyjon, dars qilishim kerak.
4: Keyin qilarsan. Men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
5: Qachon olib borasiz?
4: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
5: Ha, mayli, unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
4: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor, bor, darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
0: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.
6: Allohim, ko'zini to'q qil yigitni. Bir nafsi yo'lida ming kuyga solma. Berguvchi o'zingsan, olguvchi o'zing. Otini olsang ham, omadin olma.

Canını alsan yan, cananın olmaz. Saçları akarmay, kamatı

0: ikki ovsin uchrashib qolib, rossa gap sochyapti.
1: Menga qarang, Ovsinjon.
2: Ha,
1: sizlar ham eringiz bilan urushib turasizlarmi?
2: Ha, urushamiz. Ha, turmushda bo'lib turadi bunaqa narsalar.
1: Shunaqa paytlarda nimalar qilasiz?
2: Men janjal ko'tarmayman. Agar mullakiz noto'g'ri gapiradigan bo'lsa-la, men shartda oyimlarnikiga ketaman, deb ularni qo'rqitaman.
1: Yo'q, menda esa teskarisi.
2: Qanaqasiga teskarisi?
1: Agar meni erim noto'g'ri gapiradigan bo'lsa-la, men oyimlarni olib kelaman, deb qo'rqitaman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиоса.

0: hangoma ustalari.
1: Mani niyatim hamma ishni yig'ishtirib shu yerga kelgan ekansizlar, rahmat sizlarga. Lablaringizdan kulgi, yuzlaringizdan tabassum hech qachon arimasin, cho'ntaklaringdan pullaring arimasin.
2: Wow, wow, wow, wow, wow.
1: 90 dan o'tsa ham hech kim qarimasin, kulgiga oshno bo'yuraveringiz.
3: Bir minut.
2: Men o'z so'ramoqchi bo'lgandim, anchadan beri o'zingizga bosib qoldingiz endi.
3: Xo'p, xo'p.
2: Endi o'rtalar qiziqda, bir yilda ham mashina oldilar, uy oldilar, o'g'illariga to'y ham qilib berdi. Endi qiziqda. So'raganday yo'q taqsir, shuncha pulni qaydan olyapsiz?
1: Sandiqdan olayapman.
2: Kim qo'yar ekan shuncha pulni sandiqqa?
1: Xotinim qo'yadi.
2: Xotiningiz? Xotiningiz qaydan oladi shuncha pulni?
1: Men beraman.
2: Siz qaydan olasiz?
1: Sandiqdan olaman. Odam pulni sanashdan boshqa ish yo'qmi? Men tushunmayman bunaqa.
2: Ey, yaxshi ham puldan gap ochdik. Pul deganda bittasi 3 kunga deb pul oluvdi. 1 yarim yil bo'ldi, na o'zini ushlab oladi uni, na puldo bo'ladi. Shuni bir o'ndirib olishni iloji yo'qmi?
1: Haqiqatan hayotdan orqada qolgan bola ekan. Tushundilaringmi, sezdilaringmi?
2: Nimaga?
1: Hozir qarz olib qaytarib bermaslik moda bo'lganku, to'g'rimi?
2: Ha,
1: siz modaga tushib qopsiz.
2: Endi olib bo'lmaydimi uni?
1: Ya, buni bitta yo'li bor. Endi sizlarni oralaringda ham birovga qarz berib undira olmay yurganlar bo'lishi mumkin. Bitta to'g'ri yo'li bor. Men sizlarga shuni o'rgataman. Yordamim shu bo'ladi sizlarga.
2: Ana shuni o'rgating deb so'rayapman sizga.
1: Agar men aytgan yo'lni qilsalaring, o'zlaring ham nerisht qilmaysizlar, qarz olgan odam ham nerisht qilmaydi, ishlaringa boshqa odamlar aralashib, ular ham nerisht qilmaydi.
2: Ey, zo'r ekan-ey. Men o'zim boshda beraman. Nima qilish kerak?
1: Eng muhimi, juda tez bitadi.
2: Bek qo'yilma. Nima qilay, ayting.
1: Birinchi qiblaga qaraysiz.
2: Aha, mana qaradim.
1: Qo'lingizni ochasiz.
2: Ochdim.
1: Iloho amin deysiz.
2: Iloho amin.
1: Kechdim.
3: Allohu akbar.
4: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki. Siz geçimde zor yapın var.
4: Hoş, yana kim haqida?
2: Voy, nimaga aynan kim haqida bo'lish kerak?
4: Asan faqat mahalladagi bo'yotgan voqealar BBC xabarlarini yetkazsang-ku, o'sha.
2: Mahallani tinch qo'ying. Shu kunlardachi bizning oilamizda katta o'zgarish bo'ladi.
4: Qanaqa o'zgarish?
2: Kecha ko'chada ketayotdim, bitta ayolni ko'rib qoldim. Uchi, ering yaqinda bittasi bilan bitta ish boshlayapti. O'sha amalga oshib, rosa ham boyib ketasizlar dedi.
4: Shunaqami-kim?
2: O'zi shunaqa narsa bo'yotdimi?
4: Ha, ertaga bo'lmasam rozi bo'laman.
2: Rozi bo'ling, bo'ling. O'shaning uchunchi, anaqa, men unga 10 ming so'm berib-yordim, suyunchib qildim.
4: Ozoda, ozoda.
2: Ha, vostaki nima bo'ldi?
4: Haligi polvonning uyi qatta edi, qat turishini e'tiborgin bilasanmi?
2: Nimaga? Yo'q, bilmayman. Ha, aytgan narsalari bo'ldimi?
4: Yo'q, bo'lmadi. Naborot, orqaga ketyapti-ku. Unga bergan pulingni do'pposlab borib olaman, boru.
2: Voy.

Bir yurtdoshimizning hikoya qilishicha, biz juda baxtli oila edik. Hamma havas qilardi. Biz farzandlarga bir marta ham yomon gapirib, ko'nglimizni og'ritmaganlar. Lekin kunlar o'tib, kim o'ylabdi? Ular o'zgarib, avvalgi mehrlardan asar ham qolmasligini. Ular bizning yonimizda oyim bilan urush-janjal qilmagandilar. Lekin o'sha kun oyimga arzimagan narsa uchun baqirib, hatto qo'l ko'tarishgacha bordilar. Opam, dadajon, deb ularni qaytarishga urindilar. Men va ukalarim gapirish tugul, hatto joyimizda qotib qoldik. Ko'zlarimga ishonmasdim. Qayerda ekanligimni bilmasdim. Go'yoki aqli yo'q odamdek nima bo'lganini, hech narsani tushunmasdim. Dadam uyda ko'p bo'lmaydigan, ko'chada yuradigan bo'lib qoldilar. Keyin esa bizni tashlab ketdilar. Oyim, dadangni o'ylamanglar, mendan u haqida umuman so'ramanglar dedilar. Biz juda qiynaldik, lekin ko'nikdik. O'z kunimizni o'zimiz ko'rdik. Oyim ishlamasdilar. Bu voqeadan keyin ishga kirdilar. Asta-sekin dadamni unuta boshladik. Oradan 3 yil o'tdi. Bir kuni bir gap eshitib, shu darajada azoblandim. Dunyolarga sig'masdim. Ko'zimga dunyo qorong'i ko'rina boshladi. Dadam og'ir kasallik tufayli vafot etdilar. Dadam bizdan voz kechib ketgan vaqtlar, kasalliklarning davosi yo'qligini bilgach, bizlarni mensiz qiynalmasin deb ko'nikishimiz uchun tashlab ketgan ekanlar. O'zlari ko'nglim xotirjam bo'lsin, mendan keyin kuyinmasin, azoblanmasin deb o'zlarini bizdan sovutgan ekanlar. Bu xabarni eshitgach, 3 yil ulardan nafratlanib, yomon ota deb yurganim uchun afsus chekdim. Mening otam aslida eng yaxshi ota ekanlar.

0: Ana shuntaka, men bu savolga javob berchi. Mashina rulni ayol kishi boshqarayotganda xavf tug'ilib qolsa, nima qilish kerak?
1: Agar mashinani ayol kishi haydab ketayotgan bo'lsa, shunda boshini chiqarib, "Voyda!" deb dod soladi, bo'ldi o'ki.
0: Xo'sh, keyinchi, davom etavering, davom eting. Bu birinchi faraz.
1: Yoki, nima desa bo'ladi endi? Shuna rulni tegib yotib oladi, bo'ldi bekin bo'ladi o'ki.
0: Yaxshi, keyingizchi. Bu ikkinchi faraz.
1: Yana nima desa bo'ladi? Uchinchi farazga mana ma'nimcha ba'zi xotinlar voy, erkak, jonim, mani kechirmaslikka xiyonat qilgandim deb yuzlarini bekitib oladi, bo'ldi o'ki, nima qilish mumkin?
0: Bunisi ham to'g'ri, lekin eng asosiysi qolib ketyapti.
1: Eng asosiysi? Ma'nimcha hammasini yetib bo'ldim o'ki.
0: Hammasini yetdingiz. Bilasanmi, ayol kishi hamma narsadan ketsa kechadi, ammo puldan kechmaydi, puldan. Agar shunaqa muammo bo'lib qolsa, birinchi o'rinda pullarni yig'ib, sumkasiga soladi. Ana undan keyin baqiradi. Bo'ldi, imtihondan yiqilding. Qaytadan topshirasan endi.
1: Nima?
0: Naqa.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Sizlar bo'lganiga shukr, hammangizga sizlar qilingizda qancha gapirsak ham, hozirgi kunda qizlar shunaqa ko'payib ketyaptiki, bitta yigitga 9 ta, mayli 8 ta qiz to'g'ri kelyapti. Hozir 11 taga chiqib ketdi, qarang, bitta yigitga. Ha, bora biz o'zi qizil kitobga kirib, o'zi kiraman bo'lgan bo'lsa kerak. Biz qizil kitobda erkak zoti bu katta muammo bo'ladi erkak. Hozir erkak yo'q, ko'chada kamayib ketdi. Er ko'p, erkak kam. Ko'chaga bunday chiqsangiz, qizlar hali bora ko'rasizlar o'zinglar. Sovchilikka keladigan ham sizlar. Parklarga hozirdan boshlandik telefon qilib. Keling, kinoga tushaylik deb. O'zingizlar chaqiryapsiz, sekin. Yigitlar hammasi VIP paket to'layotgan qiz. Kinolarga tushsa ham oldin o'tirib olsa, yigitlar turib olar dedi. Qizi bilan tushganda yigitlar shisto bo'lib, bo'lsa hozir yigitlar jim, qizlar baqiryapti. Ali yigitlar, ketamizmi? Kech bo'lib qoldi, ancha uydagilar gapirmadi. O'tir, mana qo'rqasan, o'zim kuzatib qo'yaman, tur. Ko'chada ham mashinada yurgan emas qiz. Hali bora armiya bormasanglar yaxshi qizlar sizlar ham. Xat yozib qo'ysanglar, armiyadan turib olib, qalaysan, rayim? Ishlaring yaxshimi? Charchamay, zerikmay yuribsanmi? Manam cherpaylik, duxlikdan cherpay bo'ldim. Sochmam ancha o'sib qoldi. Xudolasi yetib boraman. Hech kim sovchi kelmayaptimi? Rayim, desa rayim ham qat yozsa. Tezroq keling, rais qizga bo'lmasa berib yuborishadi mani. Qizlar sizlar boringlarga chiqur, sizlar haqida qancha gapirsak ham. Deydiku, bir kunimiz o'tar do'stlarim o'choqda agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Mazza qilib kimni so'kamiz? To'lib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. O'g'il qizing birga bo'lsa ham qovog'ingdan qor yog'ar oshnam, ayol o'rnin bosolmas birdam uyda agar ayol bo'lmasa. Teskari ham oqib qolar soy, piyolada sovib qolar choy, yo'qotganday bo'lasan chiroy uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ala o'ti uyda doim kelinlar bo'lsin, uyda maningku onalar bo'lsin.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.
2: Ozgina uzoqlashsang, shuncha yaqinlashgan keladi. Uning har bir maysasi, zarrasi, yurtdoshlar chehrasi, ona tilingni birgina jumlasi, hamma-hammasi qalbingni bir parchasidir. Vatan bu baland parvoz so'z emas. Bu mening yuragim. Bu mening borlig'im.

0: hangoma ustalari.
1: Rahmat, omon bo'linglar, omon bo'linglar, rahmat. Endi mana shu yerda o'tirgan muxlislarimiz ko'pchiligi mazax qilib yayralib kulishyapti. Shu kulgiga yana kulgi davom etish kerak. San'atkorlar to'g'risida gap ketyapti, e'tibor bergan bo'lsa, yana shular haqida gapni davom ettiramiz. Bir orkestrda barabanchi kelmay qopti. O'sha konsertga kagras chet ellik mehmonlar ham kelish kerak ekan. 15 minut vaqt qolgan paytda qarasa, barabanchi yo'q bo'lmish. Umuman kelmay qopti. Barabanchi asosiy narsa u. Barabanchi yo'q bo'lmishdan dirijor aqib yugurdi, bek yugurdi, iloji yo'q, qarasa 5 minut qolgan boshlanishiga. Bitta doirachi bo'lsa topinglar. Ritmga tushunadigan bir doirachi bo'lsa bo'laveradi. Barabanchi bir doirachi yigit bor ekan, bo'sh paytlarda sahna ishini qilar ekan, pardani tushirib, olib chiqib, ko'tarib tushirar ekan-da, bo'sh paytlarda kishqin to'yib ketaverar ekan. O'shani to'tirib ketdi. Men qarasam doirachi emas, ha, bitta. Barabanchi kelmay qopti. Iltimos, agar yo'q demasang, chiroyli kiyintirib qo'yamiz, pastda o'tirib turasan. Men o'zim muzikadan chodir shuni ko'rsatgan paytimda, bitta nozik joy bor. O'tirgan joyida bom, bom turib qo'ysa, bo'ldi debdi. Qalpoqda kelmadi debdi. Men qarta-qarta xolpozlarga doirachi berganman debdi. Lekin siz meni ko'rmagan doirachi ekanman. Men kerak bo'lsa eng qiyin kiyriyaga ham chop beraman debdi. Maqomlarga ham chop beraman. Ko'p maqtamagan do'ka debdi. Bor kiyinib ketdi. Kostyumga to'g'ri ikki chol kiyintirib qo'yibdi. Mana bu baraba saniki debdi. Ke sharmanda qilmadi. Borib o'tirasan, menga termilib o'tiraverasan debdi. Men muzikantlarni hammasini choldirib, ovchiga olib chiqib, sani joying kelgan paytda shunday ko'rsatib qo'yaman, o'tirgan joyida ikki marta bum, bum urasan, bo'ldi debdi. Desa, aga, tushundim debdi. Tushundim debdi. Endi menga qara, boshqa ko'rishmaymiz debdi. Iltimos sana debdi. Men endi tepada bo'laman, sen pastda bo'lasan, gaplashishdan yo'q debdi. O'sha esimda debdi. İki marta bom bom esimdeki gap ko'paytirmayman ben doirachi bo'lib bilaman bu esimda. Esa haliga ham ishonib qo'yib qo'ygan ekan musiqa boshlanibdi. Rosa choldirib hech joydan saksofonga, saksofondan unga, undan klarnetga, undan bunga o'tib, hammasini birgalashtirib choldirib, aylantirib, og'ushni olib chiqib turib, mashnaqasidan qilib tayyorlab turib, haliga barabanchiga shunday ko'rsatsa, o'rnidan turib, esimda, esimdadir.
2: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki. Keling, bir o'tirib gaplashib olaylik.
3: Nimani gaplashasan, nimani?
1: U yoq bu yoqdan gaplashamiz.
3: Masalan, nimani?
1: Siz bilan mani.
3: Sen bilen menge nima qipti?
1: Bize o'zi bir-birimiz uchun yaratilganmizmi yo'qmi shuni bilmoqchiman. O'shani muhokama qilishimiz kerak.
3: Tak, bo'lmasam eshit. Sen menge umuman mos kelmaysan. Xarakterim ham, kiyinishim ham, xullas umuman mos emassan.
1: Xuddi siz menge mos-ku. Ja, oshirvormang. Sizancha umuman menge to'g'ri kelmaysiz.
3: Karuchi, nima demoqchisan? Razvod, atvod demoqchimisan? Ajrashamiz demoqchimisan?
1: Vostaka, menga qarang. Ajrashish qochib ketmaydi. Undan oldin bir ikkita muammolarni hal qilishimiz kerak.
3: Hal qilishimiz kerakmi? Bo'lmasa hal qilishimizdan oldin bitta kurishgina kofe ichsin. Qalay bo'ladi, maylimi?
1: Bilmadim, men sizga doktor emasman-u.
3: Voy yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Bir bola otasining yolg'iz farzandi edi. Ota uni yolg'iz o'zi katta qildi. O'qitdi, uylantirdi. Ayoli vafot etgach, ikkinchi bor uylanmadi ham. O'g'li shahardan uylandi. Xotini qishloqqa yashashga ko'nmagach, shaharda ijarada yashay boshladi. Ota o'g'lining 30 yoshda sovg'a qilib, topganini, yiqqan terganini sotib, ishxonasining yonidan 2 xonali uy olib berdi. Bayram kuni zinadan tushgancha otasining oyog'i sindi. O'g'il otasining oyog'ini davolatib uyga olib keldi. Xotini 2 kun o'tib injiqlik qilaverdi. Otasini qishloqqa, o'z hovlisiga olib borib tashladi. 30 yil boqqan farzandining uyiga 3 kun sig'madi. O'g'il otasi 3-4 yil avval ekkan daraxtlardan birini shoxidan kesib otasiga hassa yasab berdi. Otasini amakisining keliniga tayinlab, o'zi shaharga jo'nab ketdi. Hozir ota ancha tuzalib qolgan. Faqat u endi 30 yil boqqan o'g'liga emas, hassaga suyanib yashayapti. Xulosa shuki, ota-onamizga kerak vaqtimiz ularni yolg'iz qoldirib, ularni qalblariga ozor berib qo'ymaylik. Ziroki, bolaligimizda ular biz bilan hamisha birga edilar. Qariganlarda esa bizga suyanib, bizga ehtiyoj sezdilar. Ularni doim qadrlab yashang.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Jinnixonada shunday jinnilar tursa, haliga sog'lari bormi deb tekshirib tursa, bizani jinnixonada yaqinda ansambl paydo qildik. Ansamblimiz mana Sindir Qasr, yana turta ansamblimiz desa ansamblan chiqib kelib o'tiribdi. Haligilar boshlab ansambl. Haligi kamisha qarab tursa, bular sog'ayibdi, ansambl qilib qo'shiq aytayotgan ekan, bular sog'. Bunday qarab tursa, hamma chalayotganimizdi. Suzi faqat qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k, qizil sariq ko'k. Qarab turib, qo'shiq tugabdi ham qizil sariq ko'k. Haligi qarab, qo'shiqingiz zo'r, gap bo'lishi mumkin masul, lekin so'zicha bir xilmi? Qizil sariq ko'k bir xil ekan desa. Aka, u so'z emas, seta muzga deydi. Ishxonaga sekretar kerak deb yozib qo'ysa, bir it kirib kelibdi-yu. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Sekretar kerak degan ekansizlar, shunga keluvdim desa, "Iya, ha bir sekretar kerak, to'g'ri, lekin siz it bo'lsangiz, bizda sekretar mashinkat yozishni bilish kerak." "Yozamiz" deb haliki it mashinkat yozib berayotganimiz. "Iya, buni o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Endi bizda sekretar degan bu kompyuterda bilish kerak" desa, haliki it, "Gap yo'q" deb kompyuterda programmani kirgizib chiqarib berayotganimiz. Endi buni ham o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Bizda bilasizmi, endi biz chet davlat bilan ishlaymiz. Bizda sekretarlar chet tilini ham bilish kerak-da desa, "Itam, gap yo'q, miau." Yarim kecha qorong'ida bir qabrdan o'lik shunday turib qarasa, chimjit qop qorong'i kecha yulduz, osmon, oy charaqlayotibdi. Og'aynisini chaqir, "Voy og'ayni, voy og'ayni, voy Shezod, tur." Taqillasalik qabrdan ham shunday chiqib, "Nima deysan? Yur, shahar aylanib kelamiz, qara, tinch, totuv bir aylanib kelamiz." "Gap yo'q" deb haligi ham qabr toshini ko'tarib olayotganimiz. "Qabr toshini nima qilasan?" desa, "Hozir shahar notinch, pasportni rejim, dokument so'rab qolishim kerak."
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin, onajon. Hayotimning barcha qiyin kunlarini men bilan baham ko'rgan onam. Bu yaxshiliklaringizni qaytarish qo'limdan kelarmikin? Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin, onajon. Sizning bag'ringiz, mehringiz menga hayotni sevishni o'rgatdi. Mehribonim, men sizni juda yaxshi ko'raman.

0: Katta kelini oldiga ovsini xafa bo'lib keldi.
1: Ovsinjon, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qovog'izdan qor yog'yapti.
2: Erim, xafa qildilar meni yana.
1: Nima bo'ldi? Mullakam bilan yana urushib qoldinglarmi?
2: Ey, mullakangizga menga 5000 so'm berib turing. Go'zallik saloniga borib chiroyli bo'lib kelaman deb pul so'radim.
1: Nima? Eringiz bermadilar?
2: Berdilar. Ular senga 5000 so'm kam deb 10000 so'm berdilar. Shunga xafaman.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: Said Ahmet, Osmonning onasi. To'rtinchi qavatda 3 xonali uyning bir xonasi menga tegdi. Yuklarimni saranjon qilayotganimda baqaloqqina mo'ylovining uchi anor suvidek qip-qizil bir odam eshikdan bosh suqib,
3: "Salom qo'shni"
2: deb o'tib ketdi. Oshxonaga chiqib kartoshka qovurayotganimda birdan hamma yoqdan atir hidi burqsidi. Qarasam, qo'shnimning xotini lunjiga tish cho'tkasini tiqib, umivalnik oldida turibdi. Salom bersam qoshini kerib, bosh silkib qo'ydi. Keyin nimadir demoqchi edi, og'zi changib ketdi. Uning iyagidagi danakdek jun chiqqan holini aytmasa, chiroylikkina xotin edi. O'zi ingichka uzun qora ko'ylak kiyib yurishidan yopib qo'yilgan zontga o'xshab ketardi. Kichik o'g'illari Karimjon bilan hammadan oldin tanishganmi? U hali uyga ko'chib kirmasdanoq 3 tiyin pul so'ragan va yuklarimni tashib bo'lgunimcha zinadan pista chaqib o'tirgan edi. O'shanda u yelkamdagi og'ir shkaf bilan endi 4-chi qavatga yetay deganimda to'xtatib, quloqimga shivirlagan edi. Yengashaman deb oz bo'lmasa shkafning tagida qolay deganman. Amaki, dadam yaqinda Osmon akamni o'z qo'llari bilan triklayin ko'mib keladilar. Usmon qo'shnimning katta o'g'li. Karimjonning tili kelishmay shunaqa deydi. Uni nega triklayin ko'mib kelishmoqchi, yelkada yuk bilan surishtirib o'tirmadim. Ammo Usmonni ko'rganman. U onasiga ham, dadasiga ham o'xshamaydi. Gavdasi xuddi duradgor, randalagan taxtaga o'xshash sipsilliq. Shuning uchun ha deganda shimi tushib ketaveradi. Bir qo'li bilan kamarni ushlab yuradi. Xullas, ko'chib kelgan kunimoq bu uydagilarning Usmonni triklayin ko'mib kelishlaridan boshqa hamma sirlari ayon bo'ldi qo'ydi. Kechqurun er-xotin ko'chadan tabiatlari tirriq bo'lib qaytishdi. Xotin yana tish cho'tkasini lunjiga tiqib yungani o'tib keta turib oldimda to'xtadi. Qo'shni, shart shu, kunora koridorni yuvasiz. Gaz bilan elektr puli o'rtada. Kechasi 11 dan keyin qolsangiz eshik ochilmaydi. U shunday dedi-yu, og'zidagi parashokni changitib, qars-qurs yuvib ketdi. Bir mahalda ko'zi olazarak bo'lib qo'shnimning o'zi xonamga kirdi. Eshikni zichlab yopdi-da, shimning cho'ntagidan pokagi ochilgan bir shisha vino olib, stol ustiga qo'ydi. "Xafa bo'lmaysiz, qo'shni. Xotinimiz o'zi shunaqa. Qo'shnichiligimiz totuv bo'lishi uchun. Qani, oldik. Yaxshi qo'shnichilik uchun bir shishani bo'shatay dedik." U ichayotganida uzun mo'ylovining uchi stakanga tushib turar ekan. Mo'ylovining uchi qizil bo'lishi sababini endi bildim. Hazil aralashunga, "Qo'shni, ko'proq jalkansiz shekilli," dedim. "Ichmayman, demaymanu, undoq desam xato bo'ladi. Kuniga 20-30 marta ichim bor. Ba'zida oy oxirlab qolganda 70-80 martaga ham yetkazib ichaman. Jonimga tegdi. Bo'shatinglar deb necha marta ariza berganman. Boshqa odam yiqilib qoladi deb turib olishgan. Oxiri o'rningga odam top deyishdi. Bunaqa ishga tayyor odam qayoqda deysiz? Hozir ataylab shogird tayyorlayapman. Shogirdim hali yosh. Arang 32 martaga oboradi." Qo'shnimning gapidan uning vino zavodida yangi vinolarning mazasini ko'rguvchi, darajasini aniqlovchi degustator vazifasida ishlashini bildim. U menga "Yaxshilab uxlab dam oling" deb chiqib keta turib to'xtadi va bo'ynini cho'zib shivirladi. "Qo'shni, har ehtimolga qarshi eshikning ilgagini solma, yoting. Kechasi matkamizning jinni qo'ziydigan odati bor." Uning gapiga tushuna olmadim. Ammo qoq yarim keshaga kelib o'xsha gapning mazmuniga yetdim. Ya'ni qo'shni uyda dupur-dupur bo'lib qoldi. Nimadir sindi, kimdir quvdi, kimdir qochdi. Eshigim ochilib qo'shni ko'rpa yopinib kirdi. Xotin eshik orqasida yer tepib uni qarg'ardi. "Kirma, kirma deyapman. Qo'shni yechinib yotibdi, ayb bo'ladi, ayb bo'ladi." Qo'shnim xotinining oyoq tovushi tinguncha eshikning tirqishiga quloq solib turdi. Keyin boyagi vinodan qolganini so'radi. Shishaning tagini silqitib ichdi. "Mana, ko'rdingizmi? Umrimda birinchi marta besabab ichyapman." U boshqa gapirmadi. Divanga joy qilib berdim, yotdi. Qorong'ida janjalning sababini aytib berdi. "Qo'shni, ko'rgan kunimning padariga la'nat. Bir oy bo'ldi. Janjaldan qutilmayman. Usmon institutni bitirib, vrachlik diplomini oldi-yu, onasining chakaga ochildi qo'ydi. Hozir bolalarni bilasiz-ku, o'zini o'zi eplaydigan bo'lib ketishgan. Taqsimotda Toshkentda qoldirishgan ekan, yo'q, Surxondaryoga yuborasizlar deb turib olibdi. Talabini qondirishibdi. Bugun 3 kun bo'ldi, javob keldi. joy band bo'lib qopti. Endi bolasi tushmagur yana allaqayoqqa yuborishlarini so'rabdi. Onasi eshitib qolib, qildi qiyomatni. Ahvolni ko'rib turibsiz-ku. Qo'shnim gapirib uxlab qoldi. Kechasi 2 marta alaqsirab dod deb o'rnidan turib ketdi. Ertalab qo'shnim bechora oyoq uchida kirib kiyimlarini olib chiqdi. Nonushta ham qilmay ishga jo'nadi. Gazda choy damlab turgan edim. Yelkasida sochiq bilan Usmon chiqdi. Gaplashib qoldik. U xijolatlik bilan gapirardi. Mamashaning qiliqlaridan xafa bo'lmaysiz-da, qo'shni. Ha, keyin sovuq qoladilar. Kecha kon boshqarmasidan javob oldim. Yer tagida konning 3-chi qatlamida medpunkt ochilibdi. Meni o'sha yerga tayin qilishibdi. Maza bo'ldi. Bugun ketaman. Biz tomonlarga borib turing, borib turing. Usmon xunuk bo'lsa ham istarasi siqqina ekan. O'sha kuni Usmon ketdi. Qo'shnimning xotini kechgacha javrab yurdi.
4: Voy, bu qanaqa ota? Qanaqa ota ya? O'z bolasini o'z qo'li bilan tiriklayini ko'mib keldi ya. Qora yerning qariga ko'mib keldi ya.
2: Oradan 4 kun o'tdi. Kunduzi Karimjonning qo'lida konvert ko'rgan edim. Kechqurun uyda yana tapir-tupir bo'lib qoldi. To'polon orasida xotinining surnayga o'xshash ingichka ovozi o'qtin-o'qtin eshitilib qolardi.
4: Bolaginamni o'z qo'li bilan qora yerga ko'mib qo'ydi.
2: Bildim. Usmon hatto yer tagida ko'mir qatlamlari orasida ish boshlaganini aytgan bo'lsa kerak. Nimadir sindi, kimdir quvdi, kimdir qochdi. Har ehtimolga qarshi divanga yana joy solib qo'ydim.

0: Adviyeler Kütüphanesi.
1: Mirzali Akbarov. Ulfatlar. Ertalab soat 9:30. Erinchoqlik bilan o'rnimdan turdim. Mazza qilib kerishdim. Bugun bayram, yangi yil kutamiz. Nonushtadan so'ng kechki o'ylab qo'ygan rejani amalga oshirishga kirishdim. Xotinjon, qani bu yoqqa o'tirsinlar. Ikki og'iz gap bor. Yangi yilni quruq kutamizmi endi? Xotin xo'sh degandek savol nazari bilan qaraganida darhol maqsadga o'ta qoldim. Puldan cho'zsinlar, puldan. Jufti halolimiz pul berish u yoqda tursin, gapimga e'tibor ham qilmay chiqib ketdi. G'azboroyi achchiqlanganimdan pechka yonidagi ko'rpachaga yon boshlab oldim. 11:00. Ko'zim ketib mizg'ib qolibman. Erkak kishining yo'talidan uyg'onib ketdim. Qarasam, ostonada Safarali degan ulfatim tirjayib turibdi. Bayram qilgani kepti, yigitning guli. Es xushing joydami desam, qurug'idan uzatib quloqimga asta "O'g'ilchangni do'konga qizillat" dedi. 12:00. Qarta o'yinidan zerikib cheka boshladik. Bayram bayramga o'xshamayapti. O'g'ilcham davangirni magazinchinikiga jo'natuvdik, xotini bobillab beribdi. "Bu yerda yo'q, do'konga bor" deb. 14:00. Tovuq sho'rva qiyom bo'la yozdi. Davangirni aldab-sildab yana aroqqa jo'natdik. Biroq bu gal ham omadimiz chopmadi. Magazinchi Mamat aka bolalarga aroq sotmasmish. "Obbahum parey, beravermaysanmi? Senga baribirmasmi?" 15:00. Tovuq sho'rvani quruq ichdik. Ayasiga kechqurunga qo'l bola osh buyurdim. Shishani esa bir amallarmiz. 17:00. Gurunglashib o'tirsak, ulfatimning qizchasi kelib qoldi. "Ayam chaqiryaptilar, uyga borayotgansiz. Safarali kechqurun keladigan, men esa unga oq bo'ridan topib qo'yadigan bo'lib xayrlashdik." Qotinjon noiloj, og'zi shirin deb bitta yarimtaga eridi. Og'zim quloqimda, do'konga yugurdim. 18:00. Do'konda Mamat aka kaminani ko'rib shoshib qoldi. Eski ulfatda zang'ar. Qurib ketgurni darrov gazetaga o'rab qaytimsiz uzata qoldi. Qish kuni bir tutam emasmi? Xash-bash deguncha qorong'i tushib qoldi. Oyoqni qo'lga olib uyga jo'natdim. Kutilmaganda roparamdan mashina chiqib qolsa bo'ladimi? Dalnini yoqib olgan ekan, faras ko'zimni oldi qo'ydi. Mushkdek chaqqonlik bilan o'zini chetga olishimni bilaman. Suv to'la anhorga gup etib qulasam deng. Muzdek suvdan o'zimga kelib, do'konda yuzda otuvdik-da. O'rnimdan turay deyman qayoqda. Sovuq suv girdobi komiga tortib ketayotgandek. "Hoy, kim bor? Cho'kyapman yordamga." Xayriyatki shu topda qo'limga daraxt tomiri ilinib qoldi. O'shani ushlagancha bir amallab suvdan chiqib oldim. Oq bo'ri esa gazet pazeti bilan suvda oqib ketdi siz. 20:00. Ust boshim jiqqa xol. Shumshayib uyga kirib bordim. Jamoat jam, bitta kamina kam ekan. Rosa kulgi bo'ldi. Nihoyat osh yeyish uchun dasturxon atrofiga o'tirdik. Safar ulfatim oshni olishga shoshilmay, yon veriga alanglab ma'nodor yo'talib qo'yadi. Sezib turibman, tomog'i taqillab, "Quya qolmaysanmi? Zormandangni deya olmay turibdi." "Ol," dedim unga. "Oshni ol," boshladik. "Musallasdan umidingni uzaver, Safar. Tavba degin, yosh ham bir joyga borib qoldi. Bas endi." "Ha. Ha, qani, oshni ol, sovmasin." Osh yeyishni odatda bismillahdan boshlaydigan oshnam Safarboy bu gal tavba deya bug'i chiqib turgan palovxon to'raga qo'l cho'zdi. Yangi yil kirishiga esa hali roppa-rosa 3:30 soat bor edi.

0: Радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Orif Farmon. Biz kechikibmiz. Ko'pincha o'zimga o'zim shunday savol beraman. Men kimman? Hech kim. Ota bobo. Bobo kalonlar yaratib ketgan sivilizatsiya qulaychiliklardan maza qilib foydalanayotgan tekinxo'rman degan ovoz eshitilganday bo'ladi. To'g'ri-da. Dunyoga kelib nima yaratdim? Umuman olganda ham keyingi paytlarda mutlaqo hech narsa kashf qilinayotgani yo'q. Ixtirolarning deyarli hammasi eskilarni u yoki bu ko'rinishdagi takomili xolos. Hayronman. Inson tafakkuri tobora yuksalib borishi kerak. Shunga qaramay, barcha buyuk kashfiyotlar ilgari qilingan. Aha, ilgari qilingan. Ko'plab yirik kashfiyotlarning dunyoga kelishida vanna ham muhim rol o'ynagan. Chunki vannada kamroq xalaqit berishadi. Ajoyib fikr. Aha, ajoyib. O'zimni bir sinab ko'rishim zarur. Ishga kirishdan oldin vannani yaxshilab jihozladim. Hatto radio ham o'tkazdim. Jihozlarning hammasi ota-bobolarimizdan qolgan meros edi albatta. Mana, vannada yotibman. Qaysi sohadan boshlasam ekan, ha? Texnika. Yo. Yaqiniga ham borib bo'lmaydi. Bu sohada kashf qilinmagan biror narsa qolgani yo'q. Kimiya. Oh, og'ir masala. Kimiklar tutundan tola olishmoqda axir. Fizika, matematika, to'g'ri kelmaydi. O'rnimdan turib radioni o'chirdim. Xalaqit berayotgan edi. Yana yotdim. Xo'sh, suvda odamning a'zolari uzun va ingichka ko'rinar ekan. Lekin bu ham kashf qilingan. Ya'ni luppa yaratilgan. Jo'mrakdan chakillab suv toma boshladi. Ovozining balandligini ey, suvni to'xtatdim. Eh, kecha otarchilar choyxonasida farrosh xotin supurga olib quguncha o'tirardik-ku, nasib qilmadi. Ulfatlardan biri choyxona ortiga o'tib ketuvdi. Hali qaraymiz kelmaydi. Hali qaraymiz yo'q, axtarib chiqdim. Ulfatim qandaydir notanish odam bilan gaplashib turardi. Ularga yaqinlashdim. Bizning Ulfat meni ko'rsatib, ana surnaychi ham kelib qoldi, deya xitob qildi. Men hech narsaga tushunolmay angrayib turardim. Keyin bilsam, haligi notanish odamga surnaychi bilan nog'orachi kerak ekan. Bo'pti, kelishdik uka. Ertaga soat 5 da kutaman, dedi u va Ulfatimning qo'liga zaklat qistirib jo'nab ordi. "Hay, hay, nima qilyapsan?" baqirdim men Ulfatimga. "Qo'yaver," deya qo'l siltadi-da, talpang-talpang qadam tashlagancha magazinga jo'nab qoldi. Shundan keyin hech kim yozilib o'tira olmadi. Zaklat bergan kishini izlab chiqdim ham, biroq u kutib o'tirarmidi? Hay, endi otarchilar choyxonasiga bormaydigan bo'ldik. Darvoqa, buyuk kashfiyot ustida bosh qotirayotdim-ku. Xo'sh, matematika, fizika, kimya to'g'ri kelmaydi. Astronomiyachi? Yo'q. Kir o'raday ulkan teleskoplar kerak. Tag'i nima qoldi? Hech narsa qolmaganga o'xshaydi. Bombalar. Voh, qarang-a. Demak, bomba yasovchi olimlar kashfiyot qilishga hech narsa topa olmagani uchun ularni yo'qotuvchi vositalar ustida bosh qotira boshlagan ekanlar-da. Yo, bo'lmaydi. Shiftdan 1-2 suv tomchisi tushdi. Bug' yuqoriga ko'tarilib suvga aylandi. Toba. Hatto shu ham kashf qilingan. Lobar chiroylimi? Mavludami? Gulchehrami? Bittasining ko'zi ajoyib, ikkinchisining qomati, uchinchisi esa o'ta nazokatli. Xayol qayoqlarga olib qochyapti. Shunday muhim ish ustida turgan odamni. Tag'in suvda. Arxitekturachi. Lekin bu dastlabki parovoz. Radio yoki mashina yaratishdagi kutilmagan voqea emas-da. Xayolimni bema'ni fikrlar cho'lg'ay boshladi. Hashsha quriyotgandek qo'l siltadim. Biz kechikkanmiz. Ha, kechikkanmiz. Kech, juda kech. Ha, endi buyuk kashfiyotlar sodir bo'lmaydi. Hamma narsa qilib bo'lingan yoki odamzod chindan ham odamdan maymunga aylanib boryapti. Xullas, olam shumul biror fikr kallamga kelmadi. Faqat bir narsani kashf qildim. Vannada uxlab qolsangiz, yarim tunda suv sovib ketib, shamollash mumkin ekan. Shamollash.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abduqahhor Ibrohimov. Oldilardan bir o'taylik. Hasan Sobirovich ishdan keyin transport kutib, uyga kundagidan bir oz kech qaytdi. Odatda kechki ovqat kelgach, dasturxonga tortilardi. Bugun esa o'choq boshidan tiq etgan tovush eshitilmaydi. Xotini Sharofatoy ham ko'rinmaydi. U bir ikki tomoq qirib, atay yo'talgan bo'ldi hamki, xotini peshvoz chiqmadi. Oyisi qo'shnilarga chiqqan bo'lsa kerak, kelib qolar degan xayol bilan Hasan Sobirovich ayvon chetiga omonatgina o'tirdi. Odatda har kuni ishdan qaytgach u shu yerga o'tirar, tuflisining bog'ichini xotini yechib qo'yar edi. Bugun esa u ham yo'q. Hasan Sobirovich Sharofatoyni ancha kutdi, lekin xotinidan darak bo'lmadi. Keyin u xavotirlana boshladi. Ko'cha eshigi lang ochiq, xonalarga kiriladigan eshiklar ham. Uni birdan vahima bosib, sapchib o'rnidan turdi. Ikki zinani bir xatlab mehmonxonalarga kirib bordi. Bisotlarning aksar qismi shu xonada edi-da. Ne ko'z bilan ko'rsinki, mehmonxonada o'g'ri emas, xotini Sharofatoy divanda o'tiribdi. Aftidan u oyoq tovushidan shu topda uyg'onib ketgan bo'lsa kerak, ko'zlari uyquli edi. Sharofatoy kaftlari bilan yuz ko'zlarini silagach, peshona bog'ini qayta tang'ib dedi. "Keling dadasi, uxlab qopman. Biroz tobim yo'q-ro.
2: Nima qildi?"
1: deya Hasan Sobirovich divan tomonga yurdi.
3: "Bilmadim, boshim og'rib turibdi."
1: dedi Sharofatoy garang bir ahvolda. Yumilib ketayotgan ko'zlarini kattaroq ochish ko'rinib. So'ng divandan tushib, gilamga cho'kkalagancha erining tuflisini bog'ichini yechmoqchi bo'ldi. "Iya?" dedi Hasan Sobirovich. Oyog'i endi ko'z tushib. "Bo'lar ish bo'pti, qo'yaver, o'zim hovliga chiqib yecharman. Sig'ing ham bormi?" U xotinning manglayiga kaftini tekkizdi. "Bir boz borga o'xshaydi. Dori darmon qilmadingmi?"
3: "Qo'rqdim,"
1: dedi Sharofatoy iymanib yerga qarab.
3: "Do'xtirlar aytishdi."
1: Sharofatoy 4-chi farzandlarga homilador bo'lib nazoratda turardi.
2: "Doktor chaqiraymi?"
1: dedi Hasan Sobirovich.
3: "Voy, o'tib ketar. O'tgan kuni ham choshgohlarda shunday bo'luvdim. Keyin o'tib ketgandi."
1: Sharofatoy erga gunohkordek termildi.
3: "Ovqatga ham qaray olmadim."
2: "Mayli, hech qisi yo'q. Lekin qornim piyozning posti bo'lgan edi-da.
3: Ancha o'zimga kelib qoldim. Onam yubora qolay."
2: "Shu ahvolda ya? Sen damingni olaver. O'zim. Xo'sh, nima ovqat qilib beray?"
3: "Nega so'raysiz? Oshdan boshqasini bilmaysiz-u."
2: "Palovxon to'radan boshqasini bilmasak ham oldilardan o'chimiz kerak-da, malikam,"
1: dedi tirjayib Hasan Sobirovich.
3: "Toba!"
1: dedi taajjublanib Sharofatoy. Eri odatda uncha so'rab o'tirmasdan o'z bilganicha ish tutardi. "O'zgarib qoptimi?" Hasan Sobirovich mehmonxonadan chiqdi. Oradan chorak soat o'tar o'tmas, oxori to'kilgan pijamada nimanidir kavshab mehmonxona ostonasiga keldi.
2: "Oysi, shu kiyimda o'choq boshiga borsam bo'ladimi?"
1: Sharofatoy yana ko'zi ilingan ekan shekilli, qo'qqisdan berilgan savolni tez fahmlay olmay, xayolini yig'ib olish uchun biroz jim qolib, so'ngra dedi.
3: "Shuni ham mendan so'rab o'tiribsizmi?"
2: "Oldilardan bir o'tishim kerak-da, oyjonisi."
3: "Toba,
2: bundan yangisini ham eskisini kiyishimiz mumkin-da."
3: "Eskisini qo'yingi."
1: Sharofatoy erini qo'ygan bo'ldi.
3: "Eskisini loyga kiygansiz u axir. Yusam jo'mashovdan titilib chiqdi. Qo'shnilari ko'rib qolsa nima deydi?"
2: "Demak, pijamani to'g'ri kiyibmiz-da?"
1: dedi tantanavor ohangda Hasan Sobirovich. "Va mabodo qo'shnilar uni churuk pijamada ko'rib qolishsa, eski ishidan ketib shu ahvolga tushibdi-da deyishlari mumkinligini xayolidan o'tkazdi." Oradan 5 daqiqa o'tar o'tmas u qo'lida kapkir bilan yana ostonada paydo bo'ldi.
2: "Oysi, oshni qaysi o'choqda qilay?"
3: "Toba, hech uyda palov damlamaganday gapirasiz-a?"
1: dedi Sharofatoy bazo'r ko'zlarini ochib.
3: "Yoki esingizdan chiqib ketganmi?"
2: Esimda,
1: dedi Hasan Sobirovich ishonch bilan. Ilgarilari uyda oshni bot-bot o'zi qilardi. Lekin eski idorasidan ketib, yangisiga o'tgandan buyon u birinchi marta qo'liga kapkir olishi edi.
2: "Lekin har holda oldilardan bir o'tishimiz kerak-da, oyisi."
3: To'g'ri. "Bilaman, palovni oddiy o'choqda damlaganga netsin.
2: Saksovulmi? Quruq o'rik yog'ochimi bo'lsa, juda ham zo'r."
3: "Shularni bilasiz-u, yana mendan so'raysiz,"
1: dedi achchig'i kelib Sharofatoy.
2: "Bilishga-ku bilaman, ammo lekin hozir gaz o'choqqa mi yoki manqalga mi qozon osib yuborish mumkin-da?
3: O'zingiz ham ezma churib bo'lib ketibsiz
2: Tashakkur, dedi xotinning kinoyasini bilmaganlikka olib Hasan Sobirovich. So'ngra asta uy ostonasidan uzoqlashdi. Oradan bir oz o'tgach, u tag'in ostonada gapirib qoldi.
3: Oyisi, tag'in bir gap bor.
4: Nima ekan?
2: Deb so'radi Sharof ota.
3: Yog' yonib ketgan bo'lsa kerak,
2: degan xayolga bor. O'choqqa o't qalab yubordim, dedi Hasan Sobirovich. Xuddi katta ishni boshlab yuborgan kishilardek og'zini to'ldirib. Qozonga yog' ham solindi. Sabzi, piyoz esa tayyor.
3: Shu deyman, son go'shtidan to'g'raymi yoki qovurg'adanmi, a?
4: Sizga nima bo'ldi o'zi?
2: Deya o'rnidan turib o'tirdi Sharof atoy.
3: Chish narsa?
2: Dedi xotirjamlik bilan Hasan Sobirovich.
4: Yo'q, sizga bir narsa bo'pti. Bilib turib so'ramasdingiz bo'lmasa. Qovurg'a sho'rvaga ishlatiladi. Oshga esa son go'shti ma'qul.
3: Albatta buni bilaman-ku, lekin nima lekin?
4: Kasal odamni kalaka qilishmi?
3: Yo'q, oysa, kalaka qilish xayolimda ham yo'q,
2: dedi Hasan Sobirovich yolvorgan simon.
3: Lekin har holda oldilardan bir o'tishim kerak-da. Axir oshni men damlasam ham
2: ikkimiz tanavvul qilamiz.
3: Mehmon kelib qolsa bosh ustiga.
2: Shu xonadonda tayyorlangan osh unga ham ma'qul bo'lganiga ne yetsin, xotinjon?
3: Ikkimizning obro'yimiz, yutug'imiz
4: o'ldi. Tez borib qarang, yog' yonib ketmasin tag'in. Go'sht xolodilnikda.
2: Barakalla.
3: Mana go'sht qayerdaligini ham aniq bilib oldik. Endi qiynalmay topamiz.
2: Oldilardan o'tganimiz yaxshida, xotinjon, dedi Hasan Sobirovich mehmonxonadan shoshilib chiqayotib. Sharofat oy shu bilan erim meni tinch qo'yar degan o'yga borib, devor tomonga qarab yon boshlab yotdi.
1: Yo'q, oradan chorak soat o'tar o'tmas Hasan Sobirovich mehmonxonaga bamayli xotir kirib keldi.
2: Sharofat oy uni bilmaganlikka olib miq etmay jim yotaverdi. Hasan Sobirovich xonada bir oz u yo'q-bu yoqqa yurgach xotiniga so'z qotdi.
3: Oysa, ishlarni ancha saronjomlab qo'ydim. Sabzi miltillab qaynayapti. Choy qo'ydim. Ishi deyman, oshni qovurma qilsammikin yoki ivitmanmi?
4: Ey, ixtiyoringiz,
2: dedi Sharof atoy qayrilib qaramay.
4: Bilaman-ku, baribir qovurma osh qilmaysiz. Oshqozoningizga botmaydi.
3: Bu kuya to'g'ri-ya, lekin xotinjon, har holda oldilardan bir o'taylik deymiz-da.
2: Hasan Sobirovich xotinning chakkasiga asta qo'l tekizdi.
3: Sig'ing ancha qaytdi-ya, osh pishguncha otdek bo'lib ketasan. Damingni olaver, oysa.
2: Olaver, deya mehmonxonadan chiqdi. Sharofat oy, damingni olaver dedi-yu, endi osh pishguncha meni tinch qo'yar degan xayolda yana jindek mizg'ib olish uchun ko'zlarini yumdi. Odatda mana shunaqa uchiniq, qoqiniqqa uchraganda uni hadeb uyqu yeltar. Qulagani sayin tiniqar, yengil tortardi.
1: Yo'q, bu gal ham o'ylagani to'g'ri kelmadi. Uning oldidan bir o'tish uchun Hasan Sobirovich o'choq boshi bilan mehmonxona orasida bo'zchining mokisidek tanda qo'yaverdi.
3: Oysa, guruchni bosdim.
2: Tuzini bir ko'rib beradilarmi?
1: Bolalar maktabdan kelishdi.
3: Oyingiz dam olyapti, bezovta qilmang deb ularni bu yoqqa yo'latmadim.
2: Farida bilan Umida achchiq chuchuq qilishyapti. Ravshan menga qarashyapti. Bu yoqqa kirsinmi yo?
5: O'zim chiqarman.
2: Oysi, dam yedirish uchun oshga tovoq bosganimga roppa-rosa chorak soat bo'ldi.
3: Suzaymi yo tura tursinmi, a?
4: Bilganingizni qiling.
2: Aytsinlar-da.
4: Undan ortiq turib qolsa oshlanch bo'lishini bilasiz-u, dadasi.
1: Buni yaxshi bilamiz, lekin har holda oldilardan bir o'taylik-da.
2: Axir oshni biz pishirgan bo'lsak ham, uni bugun oilamiz bilan va ham ko'ramiz-ku axir. Oilamiz bilan.
3: Mabodo osh ubu bo'lib qolgan bo'lsa, boshdan oxirgacha qadar oldilardan o'tib ish tutganmiz deymiz-da.
2: Sharofatoy Qosimovni, Sharofatoy bir ko'ngli eriga. Eski idorangizda so'ramay bir ish qilib boshqa idoraga borib orttirgan qilig'ingiz shu bo'pti-da demoqchi bo'ldi-yu, yana bir ko'ngli bu gapni osh yilgach aytishga ahd qildi. Mana shunaqa.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: O'tkir Hoshimov. Butilka hoji, boshqa hojilarga daxli yo'q. Do'stim o'g'lini uylantirayotganida. Endi to'y bo'lgandan keyin, o'zingiz bilasiz. Haligi qurg'urdan jinday-jinday qilib o'tirsak, davramizga oq yaktak, oq do'ppi kiygan ketmon soqol yigit kelib qo'shildi. Kelin kuyovga baxt-saodat tilab fotiha tortdi. Yaratganga shukronalar bo'lsin, dedi qiroat bilan. Muqaddas safar sharafini kaminaga ham nasib ayladi. Qullov bo'lsin, dedik. Dasturxonda anavi shayton suvi turgandan xijolat chektik. Ming bor uzr, hoji aka. Kosagul shunday deb shishalarni imijimida stol tagiga olib qo'yotgan edi. Hoji aka sekin bosh chayqadi. Yo, taqsir, dedi dalda berib. Sizlar bahuzur, taqsir bahuzur. To'yda xursandchilik qilishning aybi yo'q. Kosagul ikkilanib qoldi. Sizday mo'tabar odamning oldida beziyan taqsir, beziyan. Biz ham undan bisyor noshaylaganmiz. Hoji aka jinday-jinday ichkilik quyilayotgan piyolalardan ko'z uzmay ta'kidladi. Bisyor noshaylaganmiz. Kosagul shungina yigit ekan. Hoji akaning ko'zlari suvga tushgan munchoqda yiltirab turganini payqab qoldi.
3: So'ragani aybi yo'q, hoji aka. Mabodo o'zlari ham.
2: Yo. Hoji aka keskin bosh chayqadi. Biz ham noshaylaganmiz. Ha, aylaganmiz. Ko'p emas. Jichagina, dedi Kosagul iljayib. Hoji aka og'ir muammo qarshisida qolganday bir zum o'yga toldi.
3: Kaminani ko'p xijolatli ahvolga solib qo'ydinglar-da, dedi xursinib. Keling. Yigitning sazasi o'lguncha shaytonning bo'yni uzilsin.
2: Qaysi biridan?
3: Kaminaga qizili ham bo'laveradi, dedi hoji aka kamtarlik bilan.
2: Kosagul piyolaga bir qultum konyak quyib uzatgan edi, hoji aka yana ham siniqroq ohangda qo'shib qo'ydi.
3: Jonliroq bo'laversin, taqsir.
2: Jonligina quyilgan piyolani olib, qisqa nutq irod etdi.
3: Yoshlari qo'sha qarisin, uvali juvali bo'lsin.
2: Va ayni sovuq choy ichayotgandek, qop-qora soqolining bittayam tuki qilt etmadi.
3: Bodring bilan gazak qilib, yaratgan ne'matingga shukur deb qo'ydi.
2: Oxirgacha olmabsiz-da, hoji aka, dedi Kosagul piyola tagida qolgan jinday konyakka qarab.
3: Har narsaning qonun qoidasi bor ukam, dedi hoji aka viqor bilan. Ichkilik xamir,
2: ya'ni kim makruh nim narsa, ammo uning ichida suv ham bor. Suv eng pokiza ne'mat.
3: Shundaymi?
2: Kamina suvini ichdim. Makruhi tagida qoldi. Aytayapman-ku, kamina ham bundan biz yornush aylaganmiz.
3: U qirlab kuldi. Bir ulfatimiz

0: bo'lardi. G'alati gaplarni topib yurardi.
1: Bir gapi hech esimdan chiqmaydi. Birinchi qadam bilan ikkinchisining orasiga qilam sig'masligi kerak derdi.
0: Topgan gapini qarang battorning. Qil sig'masin deydi ya.
1: Kosagul hoja akaning shamasini darrov tushundi. Paysalga solmay piyolani to'ldirib uzatdi. Yo.
0: Unda qilmasinlar ukam, unda qilmasinlar.
1: Hoja aka shunday dedi-yu, konyakni sip qordi.
0: Yaratgan ne'matingga shukr deb piyolani Kosagulga uzatdi. Ko'rdilarmi ukam?
2: Makruhi yana tagida qoldi.
0: O'zlariga ham o'rgansinlar,
2: ha.
0: Davradagilardan biri safar taassurotlarini so'ragan edi. Hoja aka yayrab ketdi.
2: Ey, nimasini so'raysan uka?
0: Dedi shang'illab. U yoqlar Xizr nazar solgan yurt.
2: Har qadamda magazin, har qadamda do'kon. Jamiki nimarsa muhayyo.
0: Apelsinlarni tekinga tarqatadi-ya.
2: Xohla bir yashig ol, xohla bir tonna ol.
0: Buni qarang, hamma narsa bor-ku.
2: Termiz yo'q ekan.
0: Uchtaginasini olib ketuvdim. Olam jahon pul bo'ldi. Ulfatim, shuni menga ham aytsang o'larmiding deb yomon xafa bo'ldi.
1: Kechirasiz, qaysi ulfatingiz? Dedim tushunmay.
2: Haligi battolda. Birinchi qadoq bilan ikkinchisining orasiga qil sig'masin deydigan.
1: Shu battolning yana bir gapi bor.
2: Ikkinchi qadoq bilan uchinchisining orasiga qil sig'masin demayman-u, ammo ip sig'masligi kerak deydi.
0: Kosagul yana piyolani to'ldirdi. Hoji tagida ozgina qoldirib, piyolani qaytardi.
2: Yaratgan ne'matinga shukr, dedi viqor bilan. Ko'rib qo'y ukam, tagida har gal bir xil makruh qolyapti. Bu yoqdachi ve vidik, televizor, kamera deganlari kapika. Sony deysanmi? Panasonic deysanmi? Philips deysanmi? Ikkita vidik olsang, bittasi tekin.
0: Nega hoji aka? Dedim hayratlanib. Bittasini pulga, bittasini tekinga beradimi?
2: Hoji aka hehelab kuldi. Nega tekinga bo'larkan? Ikki qissa arzon bo'lgandan keyin bittasi yonga qoladimi axir?
0: Tijoratning aybi yo'q-ku, to'g'rimi?
2: Biz tijorat qilaveribmiz, qilaveribmiz, qarasam yukim ko'payib ketibdi. Ikki qo'limda ikkita chamadon, orqamda sandiqdek sumka, salapan xaltaning bog'ichini tishimga tishlab olganman. Ketayotsam, bittasi yo'limni to'sdi. O'zining tilida vajir-vujur qiladi. Tushunsam o'lay. Tarjimon keldi. Nima deb aldirayapti bu desam, tushuntirdi. Yukingiz 100 kilodan oshib ketibdi-ku, deydi. Yukimni og'irligi unga tushibdimi, o'zim ko'tarib ketyapman-u desam, yana vajir-vujur qildi. Nima deyapti desam, janob ziyoratchimilar yo otmilar deb so'rayapti, deydi.
0: Men ot bo'lsam, bu eshak dedim-da, amallab samolyotga chiqib oldim.
1: Hoji aka xaholab kuldi. Kosagulga qarab ma'noli tomoq qirib qo'ydi.
2: To'rtta vidik olib kelgandim. Ikkitasi yonga qoldi. O'g'ilcha ham qiziqadi-da texnikaga.
1: Shunday deb yana Kosagulga qarab qo'ydi.
2: U yoqdachi dazmol pul ekan. Yanaga gal dazmol olib boraman. Battol ikkalamiz 10 tontadan olsak, okey bo'ladi. Battolning yana bir gapi bor. Uchinchi qadam bilan to'rtinchisining orasiga qil sig'masin demayman.

Kaftimda oq qordan zarralar terib so'nmaydi. Tuproqqa yo'l olay bejon faqat. Mendan uzoq ketmang, qo'lingiz bering, sizga sal yaqinroq kelay, otajon.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.